0: Mette gore ni de HIV mu AIDS prevention mu control act de je kana mu great na ti je tejo HIV mu ka mu ke ka ba ko yo ke da na kha sa
1: ke yo tejo yo ba hori to ke pul ha se ke pul se ro pe ke to da ro je ko le mori ma tro cho yi ke ti te ti ko le la tre mori me shu tre ke ta ko kha ke to la ti se
0: sna u ko te ke mo je zu pe ti ke
1: je hi ko Nagaland State AIDS Control Society che jo mu se si yo
2: Well, program te ko hunibo dusra git aro to git karine likhina pa tha se wothungo ngoli nunging village wokhabara tai likhina pa tha se ai tai gana mangya se kuch kuch hota hai film para so itya hunibo udit narayan kavita krishnamurti aro alke yak nikla ka waste film ase kuch kuch hota hai